0: Najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.